0: wingi kok jane iya.
1: Gethuk Sokaraja Purwakerta mangga Mas, dicumbasi.
2: Enak iki. Arepmu sing ora digoreng ana apa ra yuk?
1: Durap anu gethuk mentah yo enak, anger daging mentah lah enak.
2: Lah kuwe nyung anu kae bocah ndaluk sing ngono urung digoreng, jare sing asin mentah.
1: Ya,
2: adol ke Kang.
0: Ya, adol sih adol. Tapi ya, wong ciri khasnya gethuk goreng Sokaraja, kuwe gethuke digoreng kaya kuwe.
2: Kaya kuwe, ya wis mengko delomboni kencangane gelem.
1: Warnane ireng Kang, aja kelalen. Aja kesliru kuwe gethuk goreng Sokaraja warnane ireng.
0: Ireng soten.
1: Kaya kuwe ta, Neng?
0: Wis, Neng, tuku maning ngene.
1: Iya. Ngene bayar.
2: Pesisan Kang ana 2 kilo.
1: Wis. Bayar ngene.
0: Oh, nah.